0: Radio, Hit Radio.
1: Novi dani, novo jutro je pred nama, početak naravno i nove radne sedmice. Poštovani slušalci, srdačne pozdrave, ovo jutro šaljemo iz studija Srebrnog radija i naravno želimo vam dobrodošlicu na talase 90,8 i 103 MHz. Na satu Miden Company Živinice stoji da je tačno 7 sati, a to je vreme kada vam iz našeg studija šaljemo one najsrdačnije, najboljenije i najiskrenije pozdrave i za početak još jednog novog radnog dana i nove radne sedmice u stalase Srebrnog radija. Poštovani slušalci, dobro vam jutro, dobrodošli na naše radio frekvencije. Mi krećemo sa novim izdanjem našeg jutra, a ponedeljak je, kažu, obično ono najstresniji dan u sedmici, valja se vratiti nakon prilično zanimljivog i odmornog vikenda u novu radnu kolotečinu i početi sa novim radnim zadacima. Mi ćemo se potruditi da izborom dobre muzike, sadržajima koje ćemo realizovati jeli u ovim prvim jutarnjim satima, potruditi se, kažemo, da učinimo to da ovo jutro bude nešto kvalitetnije, ljepše, uspješnije, produktivnije u odnosu na sva ostala i da u stalase Srebrnog radija započnete jedan kvalitetan novi radni dan. Za vas koji još malo ostajete u svojoj kući, u svojim domovima i razmišljate kako utrošiti i ovaj 21. po redu septembarski dan i ovo jutro, evo prilike da u stalase Srebrnog radija najbolje razmislite misli i krenete u novi radni dan i u novo jutro. A za one koji putuju, naravno želimo im ugodno, sretno i bezvidno putovanje, vozačima naravno i ovo jutro upućujemo neustaljeni apel, smanjite gaz, dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju i ne brže od života, posebno budite oprezni u blizini školskih zona i školskih objekata, jer znamo da naravno i ovo jutro veliki broj školaraca je na putu od kuće do škole, a roditeljima pa preporuka da svoju djeci na ruksake ili već na torbe koje nose nešto od odjeće bude malo izraženih boja, jarkih, ne bi li se lakše uočili ukoliko idu i prelaze putne komunikacije. Dakle, svima vama dobro jutro, počinjemo sa novim jutrom na talasima Srebrnog radija.

sam u životu sanjao nas dvoje, a niko u snove neće poslije tebe. Nisam bio čovjek koji zna da brine, često si me budna čekala do jutra.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jutarnji programi Talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, idemo i u prvi blok servisnih informacija za ovo jutro. Kontaktirali smo dežurne u policijskoj stanici u Srebreniku protekla 24 sata. Javni red i mir narušen u 3 slučaja. Na svu sreću nije bilo krivičnih dijela. Registrovane su 4 saobraćajne nezgode u kojima na svu sreću nije bilo povrijeđenih lica. Pričinjena je materijalna šteta, ali vozačima naravno i ovog jutra upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas i ne brže od života.
0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: 1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Zato čuti nek tišina kaže sve, jer mi smo tvoje ljudi, svoje glavi i ludi. Prepusti se, pa nek te vetar budi. Olako govorimo sve,

0: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.
1: Prije podne uz Radio Srebrnik, poštovani slušalci, a evo još jednog TikTok hita. Naime, u Americi pozivaju na bojkot halal proizvoda. Kažu pravi kršćani, to ne bi trebali kupovati, to je hrana za Al-Kaidu. U moru bizarnih i opasnih TikTok trendova i izazova pojavio se novi, ovak puta islamofobni. Naime, korisnici društvene mreže TikTok pozivaju se na bojkot halal proizvoda. Tako pozivaju ostale korisnike da dobro pogledaju deklaraciju i da ni slučajno ne kupuju ako piše halal proizvod. Neki idu toliko daleko da su u jednoj kompaniji optužili da proizvodi sir za Al-Kaidu. Pravi kršćani ne bi smjeli kupovati halal proizvode, kaže jedna od korisnica na TikToku. Ljudi moji, dokle idu u gluposti ljudske i šta se sve eto na ovim društvenim mrežama pojavljuje? Dovoljno vam govori i ovaj podatak, pa prosudite sami, dakle, koliko ljudska glupost i mržnja, ajde da tako kažemo, može da ide beskonačna i beskrajna. Nažalost, eto, još jedna glupost na TikToku.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: 89,8 i 103.
1: Malo ćemo i o zdravstvenim temama, poštovani slušalci, na talasima Srebrnog radija. Pa evo, za one koji imaju problem sa suhim očima. Naime, kada je reč o ovom problemu, suhe oči i usta nisu uvijek bezazleni. Sjorgenerova bolest je hronična autoimuna bolest kod koje imuni sistem greškom napada vlastita tkiva. A najčešće zahvata žlijezde koje stvaraju suze i pljuvačku

0: Hit Radio. Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
2: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
3: Vrhunski ugođaj za sva čula.
2: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
3: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
2: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
4: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Talas i Srebrenog radija, poštovani slušalci, na 90,8 i 103 MHz. Malo ćemo o beauty tretmanima. Francuska manikura odavno više nije rezervisana samo za prozirnu ružičastu podlogu i precizno povučenu bijelu liniju. Ove jeseni, drage dame, vraća se u raskošnijem, pomalo neočekivanom izdanju. Njen prepoznatljiv vrh nokta obojen je nijansama maslinasto-zelene, tamno-plave, bordo, cimet i ekspreso boje. Dovoljno je diskretna da pristaje u svaki dan, ali ipak je dovoljno zanimljiva i da najjednostavnijoj manikuri podari sezonski karakter. Mogućnosti sežu od gotovo neprimjetne linije na kratkom, prirodnom noktu do kombinacije dvije duboke jesenske boje. Tamno-plava podloga može dobiti tanki bordo rub, nokti boje cimeta, espresso završetaka, klasične nude baza, tek jednu profinjenu liniju u maslinasto-zelenoj ili boji crnog vina. Upravo u tome čar, evo sezonske francuske manikure, poznata forma, čini je dovoljno klasičnom, dok joj boje jesene daju sasvim novo raspoloženje. Dakle, poštovane dame i drage gospođe slušateljke Srebrenog radija, mlađe i starije, evo dakle, francuska manikura, jesenje pastelne boje su in što se tiče boje vaših noktiju. Samo hitovi. Samo hitovi. Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: 90,8 i 103. Pratite otvoreni program na talasima Srebrenog radija. Poštovani slušalci, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić izjavio je danas za televiziju N1 da se pokušava pronaći rješenje za probleme rudara iz Breze i Hanbile kojima nije isplaćena plata za avgust, te da je za danas dogovoren sastanak uprave elektroprivrede Bosne i Hercegovine i predstavnika sindikata ova dva rudnika. Lakić je prisustvovao 4. po redu Sarajevskoj sedmici energije i klime i tom prilikom je govorio za N1 o aktualnim temama iz energetike. Shodno tome, kazao je da se na rješavanju problema radilo i tokom vikenda, ali je i ukazano na probleme sa količinom uglja koje rudnici isporučuju elektroprivredi. Rudari iz Breze i Hanbile prethodno su najavili protest ispred zgrade elektroprivrede BiH u Sarajevu zbog neisplaćenih plata za avgust. Osim isplate zarađenih primanja, od nadležnih traže i odgovore o budućnosti rudnika. Lakić je za N1 kazao da ni sama elektroprivreda, s obzirom na stanje u kojem se nalazi, trenutno nije u najboljoj formi. Ono što prvo mora reći jeste da i elektroprivreda zbog kompletnog stanja koje su zatekli nije u najboljoj formi. Elektroprivreda je u nekoliko zadnjih sedmica uradila i donijela određene dokumente koji se tiču finansijskog stanja te poboljšanja u ovoj oblasti, kazao je Lakić. Kako je objasnio, u jednom od tih dokumenata navedene su i količine uglja koje rudnici trebaju iskopati kako bi elektroprivreda mogla izvršavati obaveze prema njima. U jednom od tih dokumenata eksplicitno su navedene količine uglja. S druge strane, vrlo često je pojava da se u rudnicima dogode određeni problemi i da nema iskopane dovoljne količine uglja. I sada je, kako kaže Lakić, nastao problem i u komunikaciji između elektroprivrede i rudnika kada se treba isplatiti plata. Međutim, količine nisu došle u termoelektrane, kaže Lakić. Ministar tvrdi da se posljednjih dana intenzivno pokušava pronaći izlaz iz ove situacije. Očekuje da bi sastanak mogao rezultirati dogovorom kojim bi se istovremeno osigurale potrebne količine uglja za proizvodnju električne energije i redovna primanja rudara. Situacija u rudnicima u posljednjim sedmicama ponovo je eskalirala. Rudari Breze tvrde da problemi nisu nastali preko noći i upozoravaju da se posljedice dugogodišnjih problema danas ogledaju i u platama i u doprinosima i u ostvarivanju prava na penziju. Sindikalni predstavnici su poručili da ne žele biti kolateralna šteta sistema.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: samo hitovi, 90,8 i 103.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Jeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki. HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
2: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka i u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
2: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
2: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.
5: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati,

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio, samo hitovi.

0: sutra.
1: I neka bude medno, je li tako?
0: Medno, hvala.
1: Hvala još jednom, poštovane slušalci, dakle sutra o 10 sati, gradsko šetalište u Srebreniku i 18. po redu sajam čelarstva.
0: Hvala.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene.